0: 什么都别说了，你想怎么办？
1: 我想让你陪我去趟停尸间。
0: 走。
2: ワンチンニャン、よくやった。我々の作戦がさらに強固なものになった。落命金者にかかりっきりだ。彼らを保護し、落命金者にも打撃を与えた。一石二鳥だ。
3: 恐れ入ります。とっさの行動でした。
2: 臨機応変なのはいいことだ。
4: これで君も簡単に任務の遂行ができる。
3: はい。良い知らせをお待ちください。

0: 日本人暗杀了八九千万都是为所。
1: またこの雷神の土ね。こいつのせいで全部バレてしまった。
2: 役立たずどもめ。匿名金者も見つからず、ただの物書きである雷神の土も捕まえられない。役立たずめ。亀田さん、あんたは一体我々の話を聞いてるのか。
3: ああ、何を話しているんだい。
2: 貴様のことだ。特に貴様の単独行動が作戦失敗を招いた。我々の意図が公になってしまった。お前は全ての責任を取れ。
3: 君たちに責任を取らせる気なんてないさ。
2: お前どういう意味だ。
3: 俺の錬磨はまだ終わっていない。もちろん継続していく。
2: まだ一人でやるつもりか。
3: お前たちと協力しても意味はない。
1: 亀田君、私たちがいなかったらとっくに倉庫で死体になっていたわよ。
3: あの4人が俺をやれるとでも思ってるのか。
2: 閣下の顔の傷がそうおっしゃってますが。
4: なんだと。
5: どうだ。

0: 了しました。上海租界の軍刀に公園刀の暗殺命令が下りました。
1: 安倍先生、公園刀に警告をすべきでしょうか。
2: いや、自分で対処させろ。
3: 秦小姐，薛小姐在吗？
4: 哟，今儿个真够热闹的啊！于大站长没要着钱刚走，您又来了，还真是不死心啊！
3: 要钱？要什么钱啊？
4: 进来吧。

0: 你们俩都来干什么？你们要的东西不是给你们了吗？我找林小姐。看什么？她不在，再也不见你。
1: 捜査のとこにまた恵子さんが来たよ。見たかね。この宋という中国人は本当にいる男だよ。会いに来る女子がみんな美人だもの。<笑><笑>

0: 報告。機関長、将兵から連絡があり、彼らは無事疎開を通り抜け我々の土地に入ったとのことです。
1: 江先生，你都听到了吧？
2: 听到。
1: 我们提前祝贺一下。

0: あ、恵子さん、蒼さんを探しですか？いませんよ。
1: どこへ行ったの？
0: 蒼さんのいとこがね、彼の婚約者を探しに来たんだよ。一緒に出かけたよ。
1: いとこが？婚約者？
0: そう、婚約者。
1: ありえないわ。
0: 間違いないよ。婚約者のいとこは前に一回彼が浮気してるって騒いだことがあるんだから、彼が俺に言ったんだ、秘密にしといてって。え、恵子さん、蒼さんはもういいの？

0: 先生、何でしょう。
1: その目はどうした。
0: あの別に、少し寝不足で。
1: うん、近頃状況が芳しくない。私も悩んでいるところだ。
0: 私に何かご用でしょうか。
1: 76号内部で問題が起きている。行って調整してくれないか。
0: どういうことです。
1: この前視察した重慶の諜報員3名、皇軍たちは反抗していない。公園等の報告の後、奴に厳重注意したんだがね、機嫌を損ねて通勤していないんだ。慰めてやってくれんか。
0: 先生、このような傲慢な輩は速攻射殺して見せしめにするべきです。
1: 平田みたいなことを言うな。
0: この行動は故意に我々に対する反抗ですから、懲罰を与えるのはおかしいですか。
1: 上海で奴はまだ使える。
0: 正直、私にはこの男が何かの役に立つと思いません。公園党と比べ物になりませんよ。
1: 能力では公園党が優に勝っているが、だが公園党が及ばぬ面も持っている。
0: そうですか、気づきませんでした。
1: 公園党は重慶から来てまだ上海事情に詳しくない。皇軍は地回りだ、非戦党はと付き合いがある。76号の人間もほとんど奴の元部下で影響力がある。今は人の使いようが大事な時だ。面倒を見てやれ。
0: 私が言って効果ありますか。
1: 私の見るに、この男の君に対する感情は単なる上下関係のそれではない。
0: わかりました、行ってきます。